XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 28-osios horoskopai. Avinas, šią dieną būtina atkreipti dėmesį į smulkmenas, tiek tvarkant dokumentus, tiek vairuojant ar dirbant, kad ir neatsakingą darbą. Neatsakingumas ir netidumas gali skaudžiai atsiliepti. Vakare įsiklausykite į tai, kas jums sakoma. Jauti, šiandien jums nusimato produktyvus metas. Kad ir ko imsitės, viskas teiks malonumą bei duos naudą. Pasistenkite kiek tramdyti savo entuziazmą, nes nuo emocinių įspūdžių pertekliaus vakare galite pajusti nuovargį. Dviniai, galėsite džiaugtis sugrįžusi kūrybingumu bei meniniu polėkiu. Patartina nevaržyti savo pojūčių, daug bendrauti, dalintis naujienomis, bei dosniai reikšti jausmus. Šiandien galite gauti gerų žinių, sutikti seniai matytų, bet malonių žmonių. Vėžys, neribokite savo jausmų, jei ką nors mylite, tai tiesiog taip ir pasakykite. Jei nekenčiate, nebendraukite, bet neapsimetinėkite. Pasistengite suvokti savo jausmus. Šiandien patartina užsiimti savianalizę, medituoti, sportuoti ar tiesiog ramiai pamąstyti. Liūtas, daugelis dalykų yra kur kas paprastesni, nei jūs manote. Pasimokykite paprasto požiūrį į aplinkos dirgiklius. Į erzinančias smulkmenas nereaguokite, svarbesnius reikalus spręskite greitai. Per daug nemąstykite. Galite sulaukti komplimentų. Atsakykite tuo pačiu. Mergelė, gebėjimas jautriai reaguoti į smulkmenas jums tik trukdys, todėl pasistenkite ignoruoti mažus nemalonumus. Galite jaustis įsitempę. Būtų gerai, kad nesugadintumėte reikalų šeimoje. Galite sulaukti svarbių bei gerų žinių. Vakare pasilepinkite. Svarstyklės, daugiau laiko skirkite dvasiniam augimui, tobulėjimui ar mokymuisi. Būsite kupina skaidrios nuotaikos, todėl patartina imti svarbių darbų, sutvarkyti seniai atidėliotus reikalus. Būsite kūrybingas, galvoje knibždės originalios idėjos. Skorpionas, nelaidykite kandžių pastabų, ne visiems jos atrodo juokingos, o kai kurios žmonės taip galite įžeisti. Skirkite laiko draugams bei artimiesiems, priimkite kvietimą ištrūkti iš namų, vakarei ypač norėsis bendrauti bei dalintis dienos įspūdžiais. Šaulys, sulauksite savo veiklos rezultatų, šią dieną pamatysite, ar įdėtos pastangos atnešė lauktus vaisius. Tikėtina, kad gausite pasiūlymų, kurie vertingi atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Atidžiai apmąstykite sprendimus. Nekankinkite žmonių begaliniu noru bendrauti. Ožiaragis, jūsų būsena bus stabili. Nedrebins nei dideli džiaugsmai, nei rūpešiai. Ši situacija naudinga, jei norite ramiai atlikti tai, ką žadėjote. Vakarop būtinai nuveikite ką nors įsimintiną. Susitikite su artimaisiais, aplankykite kultūrinius renginius ar tiesiog užsiimkite mėgstamą veiklą. Vandenis, visi reikalai judės į priekį, kad ir ko imtumėte, sumanimus lydės sėkmė. Tik nesugalvokite visų darbų imtis vienu metu. Nuoseklumas šią dieną bus naudingesnis už entuziastingą plaškimąsi. Vakare sulėtinkite tempą, pamatykite, kas vyksta aplinkui. Na ir žuvys, racionaliai paskirstykite jėgas, tik taip sugebėsite išnaudoti jums suteiktas galimybės. Nebūkite pasyvus meilės reikaluose. Padarykite netikėtą staigmeną mylimam ar mylimajai. Antrąją dienos pusę skirkite bendravimui, komunikacijai.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: kai automatizuotas patalpų šildymas, kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 28-osios horoskopai. Avinas, šią dieną būtina atkreipti dėmesį į smulkmenas, tiek tvarkant dokumentus, tiek vairuojant ar dirbant, kad ir neatsakingą darbą. Neatsakingumas ir netidumas gali skaudžiai atsiliepti. Vakare įsiklausykite į tai, kas jums sakoma. Jauti, šiandien jums nusimato produktyvus metas. Kad ir ko imsitės, viskas teiks malonumą bei duos naudą. Pasistenkite kiek tramdyti savo entuziazmą, nes nuo emocinių įspūdžių pertekliaus vakare galite pajusti nuovargį. Dviniai, galėsite džiaugtis sugrįžusiu kūrybingumu bei meniniu polėkiu. Patartina nevaržyti savo pojūčių, daug bendrauti, dalintis naujienomis, bei dosniai reikšti jausmus. Šiandien galite gauti gerų žinių, sutikti seniai matytų, bet malonių žmonių. Vėžys, neribokite savo jausmų, jei ką nors mylite, tai tiesiog taip ir pasakykite. Jei nekenčiate, nebendraukite, bet neapsimetinėkite. Pasistengite suvokti savo jausmus. Šiandien patartina užsiimti savianalizę, medituoti, sportuoti ar tiesiog ramiai pamąstyti. Liūtas, daugelis dalykų yra kur kas paprastesni, nei jūs manote. Pasimokykite paprasto požiūrį į aplinkos dirgiklius. Į erzinančias smulkmenas nereaguokite, svarbesnius reikalus spręskite greitai. Per daug nemąstykite. Galite sulaukti komplimentų. Atsakykite tuo pačiu. Mergelė, gebėjimas jautriai reaguoti į smulkmenas jums tik trukdys, todėl pasistenkite ignoruoti mažus nemalonumus. Galite jaustis įsitempę. Būtų gerai, kad nesugadintumėte reikalų šeimoje. Galite sulaukti svarbių bei gerų žinių. Vakare pasilepinkite. Svarstyklės, daugiau laiko skirkite dvasiniam augimui, tobulėjimui ar mokymuisi. Būsite kupina skaidrios nuotaikos, todėl patartina imti svarbių darbų, sutvarkyti seniai atidėliotus reikalus. Būsite kūrybingas, galvoje knibždės originalios idėjos. Skorpionas, nelaidykite kandžių pastabų, ne visiems jos atrodo juokingos, o kai kurios žmonės taip galite įžeisti. Skirkite laiko draugams bei artimiesiems, priimkite kvietimą ištrūkti iš namų, vakare ypač norėsis bendrauti bei dalintis dienos įspūdžiais. Šaulys, sulauksite savo veiklos rezultatų. Šią dieną pamatysite, ar įdėtos pastangos atnešė lauktus vaisius. Tikėtina, kad gausite pasiūlymų, kurie vertingi atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Atidžiai apmąstykite sprendimus. Nekankinkite žmonių begaliniu noru bendrauti. Ožiaragis, jūsų būsena bus stabili. Nedrebins nei dideli džiaugsmai, nei rūpešiai. Ši situacija naudinga, jei norite ramiai atlikti tai, ką žadėjote. Vakarop būtinai nuveikite ką nors įsimintiną. Susitikite su artimaisiais, aplankykite kultūrinius renginius ar tiesiog užsiimkite mėgstamą veiklą. Vandenis. Visi reikalai judės į priekį, kad ir ko imtumėtės, sumanimus lydės sėkmė. Tik nesugalvokite visų darbų imtis vienu metu. Nuoseklumas šią dieną bus naudingesnis už entuziastingą plaškimąsi. Vakare sulėtinkite tempą, pamatykite, kas vyksta aplinkui. Na ir žuvys, racionaliai paskirstykite jėgas, tik taip sugebėsite išnaudoti jums suteiktas galimybės. Nebūkite pasyvus meilės reikaluose. Padarykite netikėtą staigmeną mylimam ar mylimajai. Antrąją dienos pusę skirkite bendravimui, komunikacijai.

0: išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Po savaitgalį Lietuvoje parūžiusią sodros draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų aukti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Pasak jo, nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Anot jo, audros mastą rodo ir 1000 elektros tinklo pažeidimų. Savaitgalį parūžus audrai elektros tiekimo sutrikimų patyrė ne tik gyventojai, bet ir verslai. Dalį jų dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo teko laikinai stabdyti veiklą. Audra sutrikdė ir mobilų ryšį, tačiau ryšio operatoriai pranešė jau atkūrė didžiąją dalį tinklo. Anksčiau Lietuvos draudikų asociacija skelbė, kad audra gyventojams ir verslai padarė daugiau nei 3 milijonų eurų draudžiamųjų nuostolių, o ir šis skaičius augs. Dviratininkų bendruomenė nuogąstaujant dėl kai kurių susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras Jurijus Taminskas sako, kad siekiama diskutuoti, jog būtų atliepti tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikiai. Ministro teigimu šiuo metu vairuotojai, kurie automobiliai įsilenkia keliu važiuojančius dviratininkus ir dėl to kerta ištisinę kelio juostą, yra nepagrįstai baudžiami. Dviratininkų bendruomenė kelia siūlymą leisti vairuotojams tokiu atveju kirsti ištisinę juostą išlaikant saugų atstumą nuo dviratininko. Pasak ministro, toks siūlymas bus svarbus. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus, lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką, sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė paprašęs Europos komisijos skirti 250 milijonų eurų baudą Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovei Meta dėl sukčiavimo atvejų ir klaidinančios reklamos jos platformose. Šią savaitę žiniasklaidos dėmesį vėl patraukė giluminio suklastojimo turinys plindantis Meta valdomose socialinėse platformose. Socialinėme tinkle Facebook paplito vaizdo įrašas sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą, kuriame vaizduojamas Lenkijos prezidentas, reklamuojantis apgaulingą investavimo programą. Tuo metu bendrovė Meta nuolat tikina šalinantį klaidinančius skelbimus iš savo platformų, kai apie juos sužino ir bendradarbiauja su vietos institucijomis kovodama prieš sukčiavimą. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpuolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge buvo sulaikytas 26 latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys. Pareigūnai teigė konfiskavę didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų ir Ukrainos bendrovės Kajaton.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietos. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista? Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 0612-12058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 28-osios horoskopai. Avinas, šią dieną būtina atkreipti dėmesį į smulkmenas, tiek tvarkant dokumentus, tiek vairuojant ar dirbant, kad ir neatsakingą darbą. Neatsakingumas ir netidumas gali skaudžiai atsiliepti. Vakariai įsiklausykite į tai, kas jums sakoma. Jauti, šiandien jums nusimato produktyvus metas. Kad ir ko imsitės, viskas teiks malonumą bei duos naudą. Pasistenkite kiek tramdyti savo entuziazmą, nes nuo emocinių įspūdžių pertekliaus vakare galite pajusti nuovargį. Dviniai, galėsite džiaugtis sugrįžusiu kūrybingumu bei meniniu polėkiu. Patartina nevaržyti savo pojūčių, daug bendrauti, dalintis naujienomis, bei dosniai reikšti jausmus. Šiandien galite gauti gerų žinių, sutikti seniai matytų, bet malonių žmonių. Vėžys, neribokite savo jausmų, jei ką nors mylite, tai tiesiog taip ir pasakykite. Jei nekenčiate, nebendraukite, bet neapsimetinėkite. Pasistengite suvokti savo jausmus. Šiandien patartina užsiimti savianalizę, medituoti, sportuoti ar tiesiog ramiai pamąstyti. Liūtas, daugelis dalykų yra kur kas paprastesni, nei jūs manote. Pasimokykite paprasto požiūrį į aplinkos dirgiklius. Į erzinančias smulkmenas nereaguokite, svarbesnius reikalus spręskite greitai. Per daug nemąstykite. Galite sulaukti komplimentų. Atsakykite tuo pačiu. Mergelė, gebėjimas jautriai reaguoti į smulkmenas jums tik trukdys. Todėl pasistenkite ignoruoti mažus nemalonumus. Galite jaustis įsitempę. Būtų gerai, kad nesugadintumėte reikalų šeimoje. Galite sulaukti svarbių bei gerų žinių. Vakare pasilepinkite. Svarstyklės, daugiau laiko skirkite dvasiniam augimui, tobulėjimui ar mokymuisi. Būsite kupinas skaidrios nuotaikos, todėl patartina imti svarbių darbų, sutvarkyti seniai atidėliotus reikalus. Būsite kūrybingas, galvoje knibždės originalios idėjos. Skorpionas, nelaidykite kandžių pastabų, ne visiems jos atrodo juokingos, o kai kurios žmonės taip galite įžeisti. Skirkite laiko draugams bei artimiesiems, priimkite kvietimą ištrūkti iš namų. Vakariai pašnorėsis bendrauti bei dalintis dienos įspūdžiais. Šaulys, sulauksite savo veiklos rezultatų. Šią dieną pamatysite, ar įdėtos pastangos atnešė lauktus vaisius. Tikėtina, kad gausite pasiūlymų, kurie vertingi atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Atidžiai apmąstykite sprendimus. Nekankinkite žmonių begaliniu noru bendrauti. Ožiaragis, jūsų būsena bus stabili. Nedrebins nei dideli džiaugsmai, nei rūpešiai. Ši situacija naudinga, jei norite ramiai atlikti tai, ką žadėjote. Vakarop būtinai nuveikite ką nors įsimintiną. Susitikite su artimaisiais, aplankykite kultūrinius renginius ar tiesiog užsiimkite mėgstamą veiklą. Vandenis, visi reikalai judės į priekį, kad ir ko imtumėte, sumanimus lydės sėkmė. Tik nesugalvokite visų darbų imtis vienu metu. Nuoseklumas šią dieną bus naudingesnis už entuziastingą plaškimąsi. Vakare sulėtinkite tempą, pamatykite, kas vyksta aplinkui. Na ir žuvys, racionaliai paskirstykite jėgas, tik taip sugebėsite išnaudoti jums suteiktas galimybės. Nebūkite pasyvus meilės reikaluose. Padarykite netikėtą staigmeną mylimam ar mylimajai. Antrąją dienos pusę skirkite bendravimui, komunikacijai.

0: Telšių autodalys tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: eteryje žinios. Po savaitgalį Lietuvoje parūžiusios sausros draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų augti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Pasak jo, nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Anot jo, audros mastą rodo ir 1000 elektros tinklo pažeidimų. Savaitgalį parūžus audrai elektros tiekimo sutrikimų patyrė ne tik gyventojai, bet ir verslai. Dalį jų dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo teko laikinai stabdyti veiklą. Audra sutrikdė ir mobilųjį ryšį, tačiau ryšio operatoriai pranešė jau atkūrė didžiąją dalį tinklo. Anksčiau Lietuvos draudikų asociacija skelbė, kad audra gyventojams ir verslai padarė daugiau nei 3 milijonų eurų draudžiamųjų nuostolių, o ir šis skaičius augs. Dviratininkų bendruomenė nuogąstaujant dėl kai kurių susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras Jurijus Staminskas sako, kad siekiama diskutuoti, jog būtų atliepti tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikiai. Ministro teigimu, šiuo metu vairuotojai, kurie automobiliais lenkia keliu važiuojančius dviratininkus ir dėl to kerta ištisinę kelio juostą, yra nepagrįstai baudžiami. Dviratininkų bendruomenė kelia siūlymą leisti vairuotojams tokiu atveju kirsti ištisinę juostą, išlaikant saugų atstumą nuo dviratininko. Pasak ministro, toks siūlymas bus svarbus. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus, lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką, sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė paprašęs Europos komisijos skirti 250 milijonų eurų baudą Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovei Meta dėl sukčiavimo atvejų ir klaidinančios reklamos jos platformose. Šią savaitę žiniasklaidos dėmesį vėl patraukė giluminio suklastojimo turinys plindantis Meta valdomose socialinėse platformose. Socialinėme tinkle Facebook paplito vaizdo įrašas sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą, kuriame vaizduojamas Lenkijos prezidentas, reklamuojantis apgaulingą investavimo programą. Tuo metu bendrovė Meta nuolat tikina šalinanti klaidinančius skelbimus iš savo platformų, kai apie juos sužino ir bendradarbiauja su vietos institucijomis kovodama prieš sukčiavimą. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surinkti išpalį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge buvo sulaikytas 26 latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys. Pareigūnai teigė konfiskavę didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų ir Ukrainos bendrovės Kajaton.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietos. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888-77446.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
0: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Luobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas specstatybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 28-osios horoskopai. Avinas, šią dieną būtina atkreipti dėmesį į smulkmenas, tiek tvarkant dokumentus, tiek vairuojant ar dirbant, kad ir neatsakingą darbą. Neatsakingumas ir netidumas gali skaudžiai atsiliepti. Vakariai įsiklausykite į tai, kas jums sakoma. Jauti, šiandien jums nusimato produktyvus metas. Kad ir ko imsitės, viskas teiks malonumą bei duos naudą. Pasistenkite kiek tramdyti savo entuziazmą, nes nuo emocinių įspūdžių pertekliaus vakare galite pajusti nuovargį. Dviniai, galėsite džiaugtis sugrįžusiu kūrybingumu bei meniniu polėkiu. Patartina nevaržyti savo pojūčių, daug bendrauti, dalintis naujienomis, bei dosniai reikšti jausmus. Šiandien galite gauti gerų žinių, sutikti seniai matytų, bet malonių žmonių. Vėžys, neribokite savo jausmų, jei ką nors mylite, tai tiesiog taip ir pasakykite. Jei nekenčiate, nebendraukite, bet neapsimetinėkite. Pasistengite suvokti savo jausmus. Šiandien patartina užsiimti savianalizę, medituoti, sportuoti ar tiesiog ramiai pamąstyti. Liūtas, daugelis dalykų yra kur kas paprastesni, nei jūs manote. Pasimokykite paprasto požiūrį į aplinkos dirgiklius. Į erzinančias smulkmenas nereaguokite, svarbesnius reikalus spręskite greitai. Per daug nemąstykite. Galite sulaukti komplimentų. Atsakykite tuo pačiu. Mergelė, gebėjimas jautriai reaguoti į smulkmenas jums tik trukdys. Todėl pasistenkite ignoruoti mažus nemalonumus. Galite jaustis įsitempę. Būtų gerai, kad nesugadintumėte reikalų šeimoje. Galite sulaukti svarbių bei gerų žinių. Vakare pasilepinkite. Svarstyklės, daugiau laiko skirkite dvasiniam augimui, tobulėjimui ar mokymuisi. Būsite kupinas skaidrios nuotaikos, todėl patartina imti svarbių darbų, sutvarkyti seniai atidėliotus reikalus. Būsite kūrybingas, galvoje knibždės originalios idėjos. Skorpionas, nelaidykite kandžių pastabų, ne visiems jos atrodo juokingos, o kai kurios žmonės taip galite įžeisti. Skirkite laiko draugams bei artimiesiems, priimkite kvietimą ištrūkti iš namų, vakariai pašnorėsis bendrauti bei dalintis dienos įspūdžiais. Šaulys, sulauksite savo veiklos rezultatų, šią dieną pamatysite, ar įdėtos pastangos atnešė lauktus vaisius. Tikėtina, kad gausite pasiūlymų, kurie vertingi atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Atidžiai apmąstykite sprendimus. Nekankinkite žmonių begaliniu noru bendrauti. Ožiaragis, jūsų būsena bus stabili. Nedrebins nei dideli džiaugsmai, nei rūpešiai. Ši situacija naudinga, jei norite ramiai atlikti tai, ką žadėjote. Vakarop būtinai nuveikite ką nors įsimintiną. Susitikite su artimaisiais, aplankykite kultūrinius renginius ar tiesiog užsiimkite mėgstamą veiklą. Vandenis, visi reikalai judės į priekį, kad ir ko imtumėtės, sumanimus lydės sėkmė. Tik nesugalvokite visų darbų imtis vienu metu. Nuoseklumas šią dieną bus naudingesnis už entuziastingą plaškimąsi. Vakare sulėtinkite tempą, pamatykite, kas vyksta aplinkui. Na ir žuvys, racionaliai paskirstykite jėgas, tik taip sugebėsite išnaudoti jums suteiktas galimybes. Nebūkite pasyvus meilės reikaluose. Padarykite netikėtą staigmeną mylimam ar mylimajai. Antrąją dienos pusę skirkite bendravimui, komunikacijai.

0: Реклама. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Po savaitgalį Lietuvoje parūžusios audros draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų augti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Pasak jo, nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Anot jo, audros mastą rodo ir 1000 elektros tinklo pažeidimų. Savaitgalį parūžus audrai elektros tiekimo sutrikimų patyrė ne tik gyventojai, bet ir verslai. Dalį jų dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo teko laikinai stabdyti veiklą. Audra sutrikdė ir mobilų ryšį, tačiau ryšio operatoriai pranešė jau atkūrė didžiąją dalį tinklo. Anksčiau Lietuvos draudikų asociacija skelbė, kad audra gyventojams ir verslai padarė daugiau nei 3 milijonų eurų draudžiamųjų nuostolių, o ir šis skaičius augs. Dviratininkų bendruomenė nuogąstaujant dėl kai kurių susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras Jūras Taminskas sako, kad siekiama diskutuoti, jog būtų atliepti tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikiai. Ministro teigimu, šiuo metu vairuotojai, kurie automobiliais lenkia keliu važiuojančius dviratininkus ir dėl to kerta ištisinę kelio juostą, yra nepagrįstai baudžiami. Dviratininkų bendruomenė kelia siūlymą leisti vairuotojams tokiu atveju kirsti ištisinę juostą išlaikant saugų atstumą nuo dviratininko. Pasak ministro, toks siūlymas bus svarstomas. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus, lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką, sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė paprašęs Europos komisijos skirti 250 milijonų eurų baudą Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovei Meta dėl sukčiavimo atvejų ir klaidinančios reklamos jos platformose. Šią savaitę žiniasklaidos dėmesį vėl patraukė giluminio suklastojimo turinys plindantis Meta valdomose socialinėse platformose. Socialinėme tinkle Facebook paplito vaizdo įrašas sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą, kuriame vaizduojamas Lenkijos prezidentas, reklamuojantis apgaulingą investavimo programą. Tuo metu bendrovė Meta nuolat tikina šalinantį klaidinančius skelbimus iš savo platformų, kai apie juos sužino ir bendradarbiauja su vietos institucijomis kovodama prieš sukčiavimą. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpuolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge buvo sulaikytas 26 latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys. Pareigūnai teigė konfiskavę didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų ir Ukrainos bendrovės Kajaton.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietos. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Išeini

0: reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grinaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: tarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajono palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajono numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 28-osios horoskopai. Avinas, šią dieną būtina atkreipti dėmesį į smulkmenas, tiek tvarkant dokumentus, tiek vairuojant ar dirbant, kad ir neatsakingą darbą. Neatsakingumas ir netidumas gali skaudžiai atsiliepti. Vakare įsiklausykite į tai, kas jums sakoma. Jauti, šiandien jums nusimato produktyvus metas. Kad ir ko imsitės, viskas teiks malonumą bei duos naudą. Pasistenkite kiek tramdyti savo entuziazmą, nes nuo emocinių įspūdžių pertekliaus vakare galite pajusti nuovargį. Dviniai, galėsite džiaugtis sugrįžusi kūrybingumu bei meniniu polėkiu. Patartina nevaržyti savo pojūčių, daug bendrauti, dalintis naujienomis, bei dosniai reikšti jausmus. Šiandien galite gauti gerų žinių, sutikti seniai matytų, bet malonių žmonių. Vėžys, neribokite savo jausmų, jei ką nors mylite, tai tiesiog taip ir pasakykite. Jei nekenčiate, nebendraukite, bet neapsimetinėkite. Pasistengite suvokti savo jausmus. Šiandien patartina užsiimti savianalizę, medituoti, sportuoti ar tiesiog ramiai pamąstyti. Liūtas, daugelis dalykų yra kur kas paprastesni, nei jūs manote. Pasimokykite paprasto požiūrį į aplinkos dirgiklius. Į erzinančias smulkmenas nereaguokite. Svarbesnius reikalus spręskite greitai. Per daug nemąstykite. Galite sulaukti komplimentų. Atsakykite tuo pačiu. Mergelė, gebėjimas jautriai reaguoti į smulkmenas jums tik trukdys. Todėl pasistenkite ignoruoti mažus nemalonumus. Galite jaustis įsitempę. Būtų gerai, kad nesugadintumėte reikalų šeimoje. Galite sulaukti svarbių bei gerų žinių. Vakare pasilepinkite. Svarstyklės, daugiau laiko skirkite dvasiniam augimui, tobulėjimui ar mokymuisi. Būsite kupina skaidrios nuotaikos, todėl patartina imti svarbių darbų, sutvarkyti seniai atidėliotus reikalus. Būsite kūrybingas, galvoje knibždės originalios idėjos. Skorpionas, nelaidykite kandžių pastabų, ne visiems jos atrodo juokingos, o kai kurios žmonės taip galite įžeisti. Skirkite laiko draugams bei artimiesiems, priimkite kvietimą ištrūkti iš namų, vakare ypač norėsis bendrauti bei dalintis dienos įspūdžiais. Šaulys, sulauksite savo veiklos rezultatų. Šią dieną pamatysite, ar įdėtos pastangos atnešė lauktus vaisius. Tikėtina, kad gausite pasiūlymų, kurie vertingai atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Atidžiai apmąstykite sprendimus. Nekankinkite žmonių begaliniu noru bendrauti. Ožiaragis, jūsų būsena bus stabili. Nedrebins nei dideli džiaugsmai, nei rūpešiai. Ši situacija naudinga, jei norite ramiai atlikti tai, ką žadėjote. Vakarop būtinai nuveikite ką nors įsimintiną. Susitikite su artimaisiais, aplankykite kultūrinius renginius ar tiesiog užsiimkite mėgstamą veiklą. Vandenis, visi reikalai judės į priekį, kad ir ko imtumėtės, su manimus lydės sėkmė. Tik nesugalvokite visų darbų imtis vienu metu. Nuoseklumas šią dieną bus naudingesnis už entuziastingą plaškimąsi. Vakare sulėtinkite tempą, pamatykite, kas vyksta aplinkui. Na ir žuvys, racionaliai paskirstykite jėgas, tik taip sugebėsite išnaudoti jums suteiktas galimybės. Nebūkite pasyvus meilės reikaluose. Padarykite netikėtą staigmeną mylimam ar mylimajai. Antrąją dienos pusę skirkite bendravimui, komunikacijai.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pakeitė šilumos kainų nustatymo tvarką. Nuo lapkričio kuro sąnaudoms riboti bus naudojama ne vidutinė metinė, o ketvirčio kuro kaina. Pagal iki šiol galiojusią tvarką, tais atvejais, kai šilumos tiekėjo patirtas kuro sąnaudas reikia riboti, jos buvo vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą. Nuo lapkričio pirmosios tam bus naudojama atitinkamos kuro rūšies vidutinė ketvirčio kaina. Skaičiuojant šilumos tiekėjų pajamų lygį vertinama, ar faktiškai patirtos kuro įsigijimo sąnaudos neviršė pagal nustatytą tvarką apskaičiuotos vidutinės atitinkamos kuro rūšies kainos. Anksčiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sakė, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Nacionalinio pareigūno profesinių sąjungų susivienimu aptarė statutinių tarnybų konkurencingumą, ilgalaikį sistemos tvarumą, pareigūnų socialinių garantijų ir motivavimo stiprinimą bei bendradarbiavimą. Vyriausybė savo programą yra numačiusi nuosekliai didinti statutinių pareigūnų darbo užmokestį visose grandyse, užtikrinant jų statusą atitinkančias socialinės garantijas, siekti priedo už tarnybos stažą atkūrimo, sudaryti geresnės sąlygas derinti tarnybą su šeimos gyvenimo, bei skatinti pareigūnus ilgiau pasilikti tarnyboje. Taip pat siekiama stiprinti kolektyvinius darbo santykius ir profesinių sąjungų dalyvavimą priimant sprendimus. Liepos pabaigoje vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslinga leidžia pinigus infrastruktūrai arba pavyzdžiui automobilių parkui. Pentagono atliekamo Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų dislokavimo Europoje vertinimo metu galimų sprendimo variantai Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretoriui bus parengti dar iki lapkričio 6-osios, gerokai anksčiau už gruodį nustatytą galutinį vertinimo terminą. Sąjungininkės NATO aljanse nuogastauja, kad birželį paskelbtas 6 mėnesius truksantis vertinimas lems žymų Europoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus mažinimą ir taps priemonė nubausti šalis, kurios Jungtinių Amerikos valstijų prezidento nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Pentagono dokumente, kuriame išdėstytos vertinimo gairės ir kurio turinys anksčiau nebuvo išsamiai skelbtas, aprašome vidaus vertinimo etapai ir kai kurie kriterijai, pagal kuriuos bus vertinami sprendimai dėl Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų bazių Europoje. Baltarusijos piliečiai, kurių pasų galiojimas yra pasibaigęs, gali gauti ir prasitęsti leidimus gyventi Kipre. Šalies valdžios institucijų sprendimas įsigaliojo 2026 gegužę, pranešė Kipro migracijos reikalų viceministro biuras. Vaikai gimę Kipre gyvenančiose Baltarusijos piliečių šeimose, negalinčiose įforminti jam baltarusiško paso, galės gauti leidimą gyventi Kipre išduoto gimimo liudijimo pagrindo. Tokiose šeimose abu tėvai turi būti Baltarusijos piliečiai. Nuo 2023 rugsėjo Baltarusijos ambasados ir konsulatai užsienyje nustojo išduoti naujus pasus ir pratesti senųjų galiojimą. Tam reikia atvykti į Baltarusiją. Dėl to dalis užsienį gyvenančių Baltarusijos piliečių negali atnaujinti savo dokumentų. Nes atvykę į šalį, jie rizikuoja susilaukti baudžiamųjų bylų, o dėl nebegaliojančių dokumentų kyla įvairių problemų. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje valdžios institucijos pripažįsta Baltarusijos piliečių pasus net ir pasibaigusių galiojimo terminui.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpeliai kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
4: Gyventojų pateikus pajamų mokesčio deklaraciją gali paaiškėti, kad reikia papildomai sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Įmonė taip pat gali susidurti su finansiniais laikinais finansiniais sunkumais ir nepajėgti laiku įvykdyti mokestinių prievolių. Ką tokiu atveju daryti šiandien laidoje Mokesčių žinyje, kalbėsime su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento vadove Laimute Mačerniene. Labą dieną.
1: Labą dieną.
4: Taigi, ar tokiais atvejais galima tarti su valstybinė mokesčių inspekcija ir mokėtina sumą išdėstyti dalimis?
1: Iš tiesų taip. Jeigu mokesčių mokėtojas dėl finansinių sunkumų negali visos mokėtinos sumos sumokėti iš karto, jis tokiu atveju gali kreiptis į mokesčių inspekciją ir prašyti mokėjimą atidėti arba išdėstyti dalimis. Susitarimas tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių inspekcijos yra vadinamas mokestinės paskolos sutartimi. Svarbu suprasti ir žinoti, kad mokesčių inspekcija pinigų žmogui ar įmonei nepaskolina. Mokestinė paskola reiškia, kad leidžiama turėti mokestinę skolą, ją sumokėti vėliau arba dalimis pagal suderintą grafiką.
4: Na, sakykite, kuo skiriasi mokesčio atidėjimas nuo jo išdėstymo?
1: Atidėjimas reiškia, kad visos mokėtinos sumos terminas yra nukeliamas į vėlesnę datą. Pavyzdžiui, žmogus prašo leisti visą skolą sumokėti po kelių mėnesių. O išdėstymas reiškia, kad skola yra suskaidoma į mažesnės įmokas ir mokama pagal grafiką. Dažniausiai kas mėnesį. Galima yra prašyti ir mišraus varianto. Iš pradžių mokėjimą kuriam laikui atidėti, o vėliau skolą mokėti dalimis. Mokestinės nepriemokos mokėjimas gali būti atidėtas iki 1 metų, o išdėstytas neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. O administracinės baudos mokėjimas gali būti išdėstytas iki 2 metų.
4: Ar mokestinės paskolos gali prašyti tik gyventojai?
1: Ne, dėl jos gali kreiptis tiek gyventojai, tiek juridiniai asmenys. Pavyzdžiui, gyventojas gali prašyti dalimis sumokėti po metinės pajamų deklaracijos apskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį, žemės mokestį ar kitą mokesčių inspekcijos administruojamą mokestį, o įmonės dažniausiai kreipiasi dėl pridėtinės vertės, pelno mokesčio ar kitų mokesčių mokėjimo išdėstymo. Kiekvienas prašymas yra vertinamas individualiai.
4: Na, sakykit, ar galima kreiptis dar nesuėjus mokesčio sumokėjimo terminui? Ar pirmiausia reikia tapti skolininku?
1: Laukti, kol mokėjimo terminas praeis, nereikėtų. Jeigu žmogus ar įmonė jau žino, kad mokesčio laiku sumokėti nepavyks, prašymą galima yra pateikti likus nedaugiau kaip 20 dienų iki prievolės sumokėjimo termino. Kuo anksčiau žmogus įvertins savo finansinės galimybės ir kreipsis į mokesčio inspekciją, tuo lengviau bus išvengti tolesnių skolos administravimo veiksmų.
4: Na, o įdomu, kaip tokį prašymą pateikti?
1: Patogiausia tai padaryti prisijungus prie mano VMI. Sistemoje reikia pasirinkti paslaugos, mokesčių atidėjimas ir termino keitimas, mokesčių atidėjimo ir mokėjimo dalimis sutartis ir galiausiai pildyti prašymą. Pačiame prašyme reikia nurodyti, kokią sumą norima atidėti arba išdėstyti, paaiškinti įsiskolinimo priežastis, pateikti informaciją apie kitus turimus įsipareigojimus ir pasirinkti pageidaujamą mokėjimo grafiką.
4: Ar kartu reikia pateikti daug papildomų dokumentų?
1: Iš tiesų tai priklauso nuo skolos dydžio, prašomo laikotarpio ir mokesčių mokėtojo konkrečios situacijos. Gyventojui papildomų dokumentų paprastai nereikia, jeigu mokestinė nepriemoka neviršyje 20 tūkstančių eurų ir ją prašoma lygiomis mėnesinėmis įmokomis išdėstyti neilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui. Ir jeigu tas gyventojas neturi galiojančios mokestinės paskolos sutarties ir dėl tos skolos anksčiau nebuvo priimtas neigiamas sprendimas. Na, o įmoniai taikoma ta pati 20 tūkstančių eurų riba, tačiau supaprastinta tvarka taikoma tokiu atveju, kai prašoma skolą išdėstyti ne ilgiau kaip 12 mėnesių, vis dėlto mokesčių inspekcija įvertinusi turimą informaciją gali paprašyti pateikti ir papildomus dokumentus.
4: Pagal ką mokesčių inspekcija sprendžia ar mokestinę paskolą suteikti?
1: Mokestinė paskola nėra suteikiama automatiškai vien pateikus prašymą. Yra vertinama, dėl kokių priežasčių atsirado finansinių sunkumų ir ar jie yra tikrai laikini. Svarbu yra pagrįsti, kad šiuo metu visos sumos sumokėti nepavyksta, tačiau ateityje žmogus ar įmonė turės realių galimybių atsiskaityti pagal siūlomą grafiką. Kitaip tariant, mokėjimo grafikas turi būti ne tik pageidaujamas, bet ir realiai vykdomas.
4: Ar mokestinė paskola gali būti sudaryta dėl bet kokio dydžio skolos?
1: Iš tiesų, ne. Mokestinės paskolos sutartis nesudaroma, jeigu prašoma atidėti arba išdėstyti mažesnę nei 125 eurų skolą. Taip pat svarbu kreiptis laiku. Jeigu skolos išieškojimas yra jau pradėtas, mokestinės paskolos sutarties dėl jo sudaryti nebegalima.
4: Vadinasi, jeigu jau vežimas pajudėjo, tai jau pajudėjo, ar ne, su išieškojimu?
1: Tikrai taip.
4: Žingsnio atgal žengti nebelieka. Ar už mokestinę paskolą reikia mokėti palūkanas, juk paskola, atrodo, turi būti ir apmokestinama kažkaip, ar ne?
1: Taip, už atidėtą arba išdėstytą mokestinę nepriemoką yra skaičiuojamos palūkanos. Nuo 2026 metų rūpiučio pirmos dienos jų dydis yra 0,008 procento už kiekvieną naudojimosi mokestinę paskolą dieną. Ir jeigu mokėjimai pagal grafiką yra atliekami pavėluotai, tokiu atveju skaičiuojamos padidintos palūkanos, o laiku nesumokėjus pačių palūkanų, skaičiuojami palūkanų delspinigiai. Todėl prieš pasirenkant grafiką svarbu objektyviai įvertinti, kokio dydžio įmokas bus galima mokėti kiekvieną mėnesį. O už mokestinės paskolos sutartį sudaryta dėl administracinės baudos mokėjimo išdėstymo, palūkanos nėra skaičiuojamos.
4: Per kiek laiko žmogus sulaukia mokesčių inspekcijos sprendimo, jeigu kreipiasi dėl mokestinės paskolos sudarimo?
1: Sprendimas paprastai priimamas per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kuomet yra pateikiamas prašymas ir visi jam išnagrinėti reikalingi dokumentai. Priėmus teigiamą sprendimą, mokestinės paskolos sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
4: Na, o dabar išduokit paslaptį, kokia pagrindinė nauda yra žmogui arba įmonei sudariusiems mokestinės paskolos sutartį?
1: Svarbiausia tai, kad atsiranda aiškus ir realus atsiskaitimo su valstybe planas. Sudarius mokestinės paskolos sutartį, sutartyje nurodytos mokestinės nepriemokos priverstinis išieškojimas yra sustabdomas. Tačiau sutartį būtina vykdyti. Įmokas ir palūkanas reikia mokėti nustatytomis datomis. Jeigu matoma, kad susitarimo vykdyti nepavyks, tuomet nereikėtų laukti, kol susikaups naujų skolų, rekomenduojame kuo anksčiau kreiptis į mokesčių inspekciją.
4: Na, dabar trumpai. Koks yra svarbiausias patarimas klausytojams?
1: Jeigu matote, kad mokesčio iki nustatyto termino sumokėjimo sumokėti negalėsite, problemos tikrai nereikėtų ignoruoti. Prisijunkite prie mano VMI, pasitikrinkite turimas prievolės, įvertinkite, kokio dydžio įmokas galėtumėte mokėti ir pateikite drąsiai prašymą dėl mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo.
4: Na kągi, dėkoju už pokalbį. Kaip matome, mokestinė paskola gali padėti įveikti laikinus finansinius sunkumus. Tačiau svarbiausia – pasirinkti tokį mokėjimo grafiką, kurio bus galima nuosekliai laikytis.
3: Jūs klausėtės Mokesčių žinija. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
2: Reklama.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
5: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.
8: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
9: Radijo stotis XXL FM.
2: Reklama.
10: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
11: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
12: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
13: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Etapas NBA užbaigęs ir prie Kauno Žalgirio prisijungęs Jonas Valančiūnas likusi savo uždarbį iš Denverio Nuggets klubo gaus per artimiausius 3 metus. Pranešama, kad iš Utenos kilusiam 34 krepšininkui priklausantys 2 milijonai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių bus išmokėti per 3 metų laikotarpį. Lietuvis kasmet gaus po 667 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Pergalingą Kauno Žalgirio įvartį į Stambulo Bešiktaš vartus pelnęs Renanas Oliveira jį pavadino vienu svarbiausiu savo karjeroje. Brazilas nebejojo, kad pergalė prieš garsų Turkijos klubą kauniečiams suteiks dar daugiau pasitikėjimo prieš debiutą UEFA konferencijų lygos etape. Kauno Žalgiris ketvirtadienį atsakomasias UEFA Europos lygos atrankos atkrintamo etapo rungtynes laimėjo 1-0. Oliveira vienintelį susitikimą įvartį pelnė 64 minutę. Valdo Dambrausko treniruojamos Baku Sabah ekipos varžove tapusi Barcelona Ispanijoje toliau tęsė sėkmingą sezono pradžią. Katalonų klubas ketvirtadienį namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Vilniaus Žalgirį eliminavosi Splito Haidu komanda žais konferencijų lygos pagrindinėme etape, o juos išgelbėjo pergalingas Roko Pukšto įvartis. Haidu kaip pagrindinį etapą žengė išvykoje per pratesimą 3-2 nugalėdami Čenstakavos Rakov futbolininkus. Pagrindinis laikas baigėsi lygiosiomis 2-2, o būtent tokiu rezultatu buvo pasibaigusi ir pirmoji tarpusavio dvikova. Poznanėje prasidėjo pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Kaimininėje Lenkijoje dėl pasaulio čempionato medalių ir olimpinio reitingo taškų kovoja net 655 baidarininkai ir kanojininkai iš 77 valstybių. Atrankos barjeras sėkmingai veikė visos 5 pasaulio čempionate startavusios Lietuvos įgulos, o 2 iš jų jau iškovojo ir kelialapius į finalą.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelio rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelio rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogus per savo gyvenimą vidutiniškai 2 savaites praleidžia laukdamas, kol šviesoforas iš raudonos spalvos persijungs į žalę.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pakeitė šilumos kainų nustatymo tvarką. Nuo lapkričio kuro sąnaudoms riboti bus naudojama ne vidutinė metinė, o ketvirčio kuro kaina. Pagal iki šiol galiojusią tvarką, tais atvejais, kai šilumos tiekėjo patirtas kuro sąnaudas reikia riboti, jos buvo vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą. Nuo lapkričio pirmosios tam bus naudojama atitinkamos kuro rūšies vidutinė ketvirčio kaina. Skaičiuojant šilumos tiekėjų pajamų lygį vertinama, ar faktiškai patirtos kuro įsigijimo sąnaudos neviršė pagal nustatytą tvarką apskaičiuotos vidutinės atitinkamos kuro rūšies kainos. Anksčiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sakė, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su nacionalinio pareigūno profesinių sąjungų susivienimu aptarė statutinių tarnybų konkurencingumą, ilgalaikį sistemos tvarumą, pareigūnų socialinių garantijų ir motivavimo stiprinimą bei bendradarbiavimą. Vyriausybė savo programoje yra numačiusi nuosekliai didinti statutinių pareigūnų darbų užmokestį visose grandyse, užtikrinant jų statusą atitinkančią socialinės garantijas, siekti priedo už tarnybos stažą atkūrimo, sudaryti geresnės sąlygas derinti tarnybą su šeimos gyvenimu bei skatinti pareigūnus ilgiau pasilikti tarnyboje. Taip pat siekiama stiprinti kolektyvinius darbo santykius ir profesinių sąjungų dalyvavimą priimant sprendimus. Liepos pabaigoje vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jo augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslinga leidžia pinigus infrastruktūrai arba pavyzdžiui automobilių parkui. Pentagono atliekamo Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų dislokavimo Europoje vertinimo metu galimų sprendimų variantai Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretoriui bus parengti dar iki lapkričio 6-osios, gerokai anksčiau už gruodį nustatytą galutinį vertinimo terminą. Sąjungininkės NATO aljansą nuogastauja, kad birželį paskelbta 6 mėnesius truksantis vertinimas lems žymų Europoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus mažinimą ir taps priemonė nubausti šalis, kurios Jungtinių Amerikos valstijų prezidento nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Pentagono dokumente, kuriame išdėstytos vertinimo gairės ir kurio turinys anksčiau nebuvo išsamiai skelbtas, aprašome vidaus vertinimo etapai ir kai kurie kriterijai, pagal kuriuos bus vertinami sprendimai dėl Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų bazių Europoje. Baltarusijos piliečiai, kurių pasų galiojimas yra pasibaigęs, gali gauti ir prasitęsti leidimus gyventi Kipre. Šalies valdžios institucijų sprendimas įsigaliojo 2026 gegužę, pranešė Kipro migracijos reikalų viceministro biuras. Vaikai gimė Kipre gyvenančiose Baltarusijos piliečių šeimose, negalinčiose įforminti jam baltarusiško paso, galės gauti leidimą gyventi Kipre išduoto gimimo liudijimo pagrindo. Tokiose šeimose abu tėvai turi būti Baltarusijos piliečiai. Nuo 2023 rugsėjo Baltarusijos ambasados ir konsulatai užsienyje nustojo išduoti naujus pasus ir pratesti senųjų galiojimą. Tam reikia atvykti į Baltarusiją. Dėl to dalis užsienyje gyvenančių Baltarusijos piliečių negali atnaujinti savo dokumentų, nes atvykę į šalį jie rizikuoja susilaukti baudžiamųjų bylų, o dėl nebegaliojančių dokumentų kyla įvairių problemų. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje valdžios institucijos pripažįsta Baltarusijos piliečių pasus net ir pasibaigusių galiojimo terminui.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietos. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seno automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelčiuose arba autoplius.lt /transvesta. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvesta, jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Po smarkios savaitgalio audros dideliams skaičių gyventojų dar neatkūrus elektros tiekimo, prezidentas Gitanas Nausėda energijos skirstymo operatoriaus komunikaciją vartotojams vadina klaidinga. Šalies vadovas taip pat ragina valstybės kontrolę atkūrus visiems elektros tiekimą įvertinti esamą kompensacijų mokėjimo gyventojams tvarką. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Baltijos šalims pasiryžus užbaigti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projektą, būtina sutelkti jėgas siekiant didesnį ES finansavimo. Praėjusią savaitę Rygoje jis teigė, kad Baltijos šalims reikia pakovoti, kad 2028-34 ES daugiamečiame biudžete būtų skirtas finansavimas ir Rail Baltica. Bendros Rail Baltica išlaidos gali siekti 23,8 milijardus eurų. Tačiau Europos audito rūmai sausį pareiškė, kad Rail Baltica projektas nebus baigtas 2030-aisiais, kaip buvo numatyta anksčiau, o galutinio jo įgyvendinimo termino apskritai nėra. Šiemet 2,9% Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo birželį prognozavęs ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad artimiausiu metu prognozė gali būti šiek tiek pagerinta. Citadelė banko ekonomistas mano, kad ekonomika šiemet toliau skatins ne tik vartojimas, bet ir eksportas. Pasak jo, dėl atsimtų pinigų iš antros pensijų pakopos toliau rekordus muš mažmeninė prekyba, kuri taip pat palaikys ekonomikos augimą. Augimą taip pat skatins ir nekilnojimo turto bei statybų rinka. Tuo metu infliacijos prognozė apkarpyti neleidžia pensijų pinigai ir vartojimo bumas. Bankas prognozuoja, kad Lietuvoje vidutinė metinė infliacija šiemet sieks 5,8%, kitame 3,4%. Dujų perdavimo sistemos operatoriui Ambergrid dalį jos valdomų dujotiekių, kurių neįmanoma patikrinti įprastais diagnostikos metodais, 3 metus vertins pagal Šveicarijos inžinierijos milžinės Rosen sukurtą sistemą. Pagal įmonių pasirašytą sutartį bus vertinama daugiau kaip 200 km vamzdynų. Sutarties vertė 500 000 eurų be PVM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Thank you.
1: Реклама. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Sporto naujienos.
1: Etapą NBA užbaigęs ir prie Kauno Žalgirio prisijungęs Jonas Valančiūnas likusį savo uždarbį iš Denverio Nuggets klubo gaus per artimiausius 3 metus. Pranešama, kad iš Utenos kilusiam 34 krepšininkui priklausantys 2 milijonai USD bus išmokėti per 3 metų laikotarpį. Lietuvis kasmet gaus po 667 tūkstančius USD. Pergalingą Kauno Žalgirio įvartį į Stambulo Bešiktaš vartus pelnęs Renanas Oliveira jį pavadino vienu svarbiausiu savo karjeroje. Brazilas nebejojo, kad pergalė prieš garsų Turkijos klubą kauniečiams suteiks dar daugiau pasitikėjimo prieš debiutą UEFA konferencijų lygos etape. Kauno Žalgiris ketvirtadienį atsakomasias UEFA Europos lygos atrankos atkrintamo etapo rungtynes laimėjo 1-0. Oliveira vienintelį susitikimą įvartį pelnė 64 minutę. Valdo Dambrausko treniruojamos Baku Sabah ekipos varžove tapusi Barcelona Ispanijoje toliau tęsė sėkmingą sezono pradžią. Katalonų klubas ketvirtadienį namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Vilniaus Žalgirį eliminavosi Splito Haidu komanda žais konferencijų lygos pagrindinėme etape, o juos išgelbėjo pergalingas Roko Pukšto įvartis. Haidu į pagrindinį etapą žengė išvykoje per pratesimą 3-2 nugalėdami Čenstakavos Rakov futbolininkus. Pagrindinis laikas baigėsi lygiosiomis 2-2, o būtent tokiu rezultatu buvo pasibaigusi ir pirmoji tarpusavio dvikova. Poznanėje prasidėjo pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Kaimininėje Lenkijoje dėl pasaulio čempionato medalių ir olimpinio reitingo taškų kovoja net 655 baidarininkai ir kanojininkai iš 77 valstybių. Atrankos barjerą sėkmingai veikė visos 5 pasaulio čempionate startavusios Lietuvos įgulos, o 2 iš jų jau iškovojo ir kelialapius į finalą.
0: Sporto naujienos.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: Laida Mada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Salieras labai nekaloringa daržovė. Ją valgant sunaudojama daugiau kalorijų, nei gaunama iš pačios daržovės.
0: Prie kavos puodelio.

0: programą. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pakeitė šilumos kainų nustatymo tvarką. Nuo lapkričio kuro sąnaudoms riboti bus naudojama ne vidutinė metinė, o ketvirčio kuro kaina. Pagal iki šiol galiojusią tvarką, tais atvejais, kai šilumos tiekėjo patirtas kuro sąnaudas reikia riboti, jos buvo vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą. Nuo lapkričio pirmosios tam bus naudojama atitinkamos kuro rūšies vidutinė ketvirčio kaina. Skaičiuojant šilumos tiekėjų pajamų lygį vertinama, ar faktiškai patirtos kuro įsigijimo sąnaudos neviršė pagal nustatytą tvarką apskaičiuotos vidutinės atitinkamos kuro rūšies kainos. Anksčiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sakė, kad didžiausią įtaką šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Nacionalinio pareigūno profesinių sąjungų susivienimu aptarė statutinių tarnybų konkurencingumą, ilgalaikį sistemos tvarumą, pareigūnų socialinių garantijų ir motivavimo stiprinimą bei bendradarbiavimą. Vyriausybė savo programą yra numačiusi nuosekliai didinti statutinių pareigūnų darbo užmokestį visose grandyse, užtikrinant jų statusą atitinkančias socialinės garantijas, siekti priedo už tarnybos stažą atkūrimo, sudaryti geresnės sąlygas derinti tarnybą su šeimos gyvenimo, bei skatinti pareigūnus ilgiau pasilikti tarnyboje. Taip pat siekiama stiprinti kolektyvinius darbo santykius ir profesinių sąjungų dalyvavimą priimant sprendimus. Liepos pabaigoje vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslinga leidžia pinigus infrastruktūrai arba pavyzdžiui automobilių parkui. Pentagono atliekamo Jungtinių Amerikos valstybių pajėgų dislokavimo Europoje vertinimo metu galimų sprendimų variantai Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretoriui bus parengti dar iki lapkričio 6-osios, gerokai anksčiau už gruodį nustatytą galutinį vertinimo terminą. Sąjungininkis NATO aljansą nuogastauja, kad birželį paskelbtas 6 mėnesius truksantis vertinimas lems žymų Europoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstybių karių skaičiaus mažinimą ir taps priemonė nubausti šalis, kurios Jungtinių Amerikos valstybių prezidento nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio karą prieš Iraną. Pentagono dokumente, kuriame išdėstytos vertinimo gairės ir kurio turinys anksčiau nebuvo išsamiai skelbtas, aprašome vidaus vertinimo etapai ir kai kurie kriterijai, pagal kuriuos bus vertinami sprendimai dėl Jungtinių Amerikos valstybių pajėgų bazių Europoje. Baltarusijos piliečiai, kurių pasų galiojimas yra pasibaigęs, gali gauti ir prasitęsti leidimus gyventi Kipre. Šalies valdžios institucijų sprendimas įsigaliojo 2026 gegužę, pranešė Kipro migracijos reikalų viceministro biuras. Vaikai gimė Kipre gyvenančiose Baltarusijos piliečių šeimose, negalinčiose įforminti jam baltarusiško paso, galės gauti leidimą gyventi Kipre išduoto gimimo liudijimo pagrindo. Tokiose šeimose abu tėvai turi būti Baltarusijos piliečiai. Nuo 2023 rugsėjo Baltarusijos ambasados ir konsulatai užsienyje nustojo išduoti naujus pasus ir pratesti senųjų galiojimą. Tam reikia atvykti į Baltarusiją. Dėl to dalis užsienį gyvenančių Baltarusijos piliečių negali atnaujinti savo dokumentų, nes atvykę į šalį jie rizikuoja susilaukti baudžiamųjų bylų, o dėl nebegaliojančių dokumentų kyla įvairių problemų. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje valdžios institucijos pripažįsta Baltarusijos piliečių pasus net ir pasibaigus jų galiojimo terminui.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpeliai kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietos. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Po smarkios savaitgalio audros dideliams skaičių gyventojų dar neatkūrus elektros tiekimo, prezidentas Gitanas Nausėda energijos skirstymo operatoriaus komunikaciją vartotojams vadina klaidinga. Šalies vadovas taip pat ragina valstybės kontrolę atkūrus visiems elektros tiekimą įvertinti esamą kompensacijų mokėjimo gyventojams tvarką. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Baltijos šalims pasiryžus užbaigti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projektą, būtina sutelkti jėgas siekant didesnį ES finansavimo. Praėjusią savaitę Rygoje jis teigė, kad Baltijos šalims reikia pakovoti, kad 2028-34 ES daugiamečiame biudžete būtų skirtas finansavimas ir Rail Balticai. Bendros Rail Baltica išlaidos gali siekti 23,8 milijardus eurų. Tačiau Europos audito rūmai sausį pareiškė, kad Rail Baltica projektas nebus baigtas 2030-aisiais, kaip buvo numatyta anksčiau, o galutinio jo įgyvendinimo termino apskritai nėra. Šiemet 2,9% Lietuvos bendro vidaus produkto augimo birželį prognozavęs ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad artimiausiu metu prognozė gali būti šiek tiek pagerinta. Citadelė banko ekonomistas mano, kad ekonomika šiemet toliau skatins ne tik vartojimas, bet ir eksportas. Pasak jo, dėl atsimtų pinigų iš antros pensijų pakopos toliau rekordus muš mažmeninė prekyba, kuri taip pat palaikys ekonomikos augimą. Augimą taip pat skatins ir nekilnojimo turto bei statybų rinka. Tuo metu infliacijos prognozė apkarpyti neleidžia pensijų pinigų. Ir vartojimo bumas. Bankas prognozuoja, kad Lietuvoje vidutinė metinė infliacija šiemet sieks 5,8%, kitame 3,4%. Dujų perdavimo sistemos operatoriui Ambergrid dalį jos valdomų dujotiekių, kurių neįmanoma patikrinti įprastais diagnostikos metodais, 3 metus vertins pagal Šveicarijos inžinierijos milžinės Rosen sukurtą sistemą. Pagal įmonių pasirašytą sutartį bus vertinama daugiau kaip 200 km vamzdynų. Sutarties vertė 500 000 eurų be PVM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų

0: Zdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelio rajono palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelio rajono numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Natūrali gėrimo Coca-Cola spalva yra žalia. Spalva pakeista naudojant dažiklius.
0: Prie kavos puodelio.

0: išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kasnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių, pranešė ši aukštoji mokykla. Pernai Lietuvos karo akademijai įstojo 143, 2024-aisiais 98 jaunuoliai. Į motivacinį pokalbį šiemet registravosi beveik pusė tūkstančio jaunuolių, o jo atrinkta apie 280 kandidatų, dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusių daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko pulkininko Ričardo Dumbliausko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės karininko rinkimo institucija. Čia kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus. Patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės pasikartojančios temos, teigia švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pakoreguotas bendrasis ugdymo programas įsakymu patvirtino švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Nacionalinė švietimo agentūra yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų, jos ir toliau tęs darbą. Jas įeina mokytojų praktikai bei švietimo ekspertai. Pagrindinė kryptis vieninti skirtingų dalykų tarybų siūlymus yra mokymosi turinio siaurinimas ir formuluočių tikslinimas. Baltijos šalių Lenkijos ir Suomijos eurokomisarai Europos komisijos pirmininkei išsiuntė laišką, kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos regione. Laiške, kurį pasirašė trys Europos komisijos nariai ir Baltijos šalių bei Lenkijos ir Suomijos deleguoti eurokomisarai, kalbama apie blogenčio saugumo aplinką, vis dažniau fiksuojant oro erdvės pažeidimų ir dronų įsiveržimų. Pagrindinis laiške išdėstytas reikalavimas skirti papildomą finansavimą. Jame prašoma maždaug 115 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių priešakinių valstybių verslo ir investiciniai aplinkai bei atsparumui stiprinti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdama žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Šie komentarai pasirodė praėjus dviems dienoms po to, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius nuvyko į Maskvą netikėtų derybų, kurios, pasak Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos, buvo skirtos įspėti Maskvą nesimti atako prieš aljansą. Jo antradienio vizitas įvyko Maskvai suintensyvinus puolimą Ukrainoje. Šią vasarą dėl išpuolių smarkiai išaugo žuvusių civilių skaičius, o Jungtinė Amerikos valstijų tarpininkavimo taikos derybos senokai įstrigo.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Po smarkios savaitgalio audros dideliams skaičių gyventojų dar neatkūrus elektros tiekimo, prezidentas Gitanas Nausėda energijos skirstymo operatoriaus komunikaciją vartotojams vadina klaidinga. Šalies vadovas taip pat ragina valstybės kontrolę atkūrus visiems elektros tiekimą įvertinti esamą kompensacijų mokėjimo gyventojams tvarką. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Baltijos šalims pasiryžus užbaigti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projektą, būtina sutelkti jėgas siekant didesnį ES finansavimo. Praėjusią savaitę Rygoje jis teigė, kad Baltijos šalims reikia pakovoti, kad 2028-34 ES daugiamečiame biudžete būtų skirtas finansavimas ir Rail Baltica. Bendros Rail Baltica išlaidos gali siekti 23,8 milijardus eurų. Tačiau Europos audito rūmai sausį pareiškė, kad Rail Baltica projektas nebus baigtas 2030-aisiais, kaip buvo numatyta anksčiau, o galutinio jo įgyvendinimo termino apskritai nėra. Šiemet 2,9% Lietuvos bendro vidaus produkto augimo birželį prognozavęs ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad artimiausiu metu prognozė gali būti šiek tiek pagerinta. Citadelė banko ekonomistas mano, kad ekonomika šiemet toliau skatins ne tik vartojimas, bet ir eksportas. Pasak jo, dėl atsimtų pinigų iš antros pensijų pakopos toliau rekordus muš mažmeninė prekyba, kuri taip pat palaikys ekonomikos augimą. Augimą taip pat skatins ir nekilnojimo turto bei statybų rinka. Tuo metu infliacijos prognozė apkarpyti neleidžia pensijų pinigai ir vartojimo bumas. Bankas prognozuoja, kad Lietuvoje vidutinė metinė infliacija šiemet sieks 5,8%, kitame 3,4%. Dujų perdavimo sistemos operatoriai Ambergrid dalį jos valdomų dujotiekių, kurių neįmanoma patikrinti įprastais diagnostikos metodais, 3 metus vertins pagal Šveicarijos inžinierijos milžinės Rosen sukurtą sistemą. Pagal įmonių pasirašytą sutartį bus vertinama daugiau kaip 200 km vamzdynų. Sutarties vertė 500 000 eurų be PVM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: sporto naujienos.
1: Etapą NBA užbaigęs ir prie Kauno Žalgirio prisijungęs Jonas Valančiūnas, likusi savo uždarbį iš Denverio Nuggets klubo gaus per artimiausius 3 metus. Pranešama, kad iš Utenos kilusiam 34 krepšininkui priklausantys 2 milijonai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių bus išmokėti per 3 metų laikotarpį. Lietuvis kasmet gaus po 667 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Pergalingą Kauno Žalgirio įvartį į Stambulo Bešiktaš vartus pelnęs Renanas Oliveira jį pavadino vienu svarbiausiu savo karjeroje. Brazilas nebejojo, kad pergalė prieš garsų Turkijos klubą kauniečiams suteiks dar daugiau pasitikėjimo prieš debiutą UEFA konferencijų lygos etape. Kauno Žalgiris ketvirtadienį atsakomosios UEFA Europos lygos atrankos atkrintamo etapo rungtynes laimėjo 1-0. Oliveira vienintelį susitikimo įvartį pelnė 64 minutę. Valdo Dambrausko

0: kovoja net 655 baidarininkai ir kanojininkai iš 77 valstybių. Atrankos barjeras sėkmingai veikė visos 5 pasaulio čempionate startavusios Lietuvos įgulos, o 2 iš jų jau iškovojo ir kelialapius į finalą.
1: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelio rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelio rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogus per savo gyvenimą vidutiniškai 2 savaites praleidžia laukdamas, kol šviesoforas iš raudonos spalvos persijungs į žalę.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Ramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių, pranešė ši aukštoji mokykla. Pernai Lietuvos karo akademijai įstojo 143, 2024-aisiais 98 jaunuoliai. Į motivacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 1000 jaunuolių, o jo atrinkta apie 280 kandidatų, dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusių daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko pulkininko Ričardo Dumbliausko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės karininko rinkimo institucija. Čia kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus. Patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės pasikartojančios temos, teigia švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pakoreguotas bendrasis ugdymo programas įsakymu patvirtino švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Švietimo agentūra yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų. Jos ir toliau tęs darbą. Jas įeina mokytojų praktikai bei švietimo ekspertai. Pagrindinė kryptis vieninti skirtingų dalykų tarybų siūlymus yra mokymosi turinio siaurinimas ir formuluočių tikslinimas. Baltijos šalių Lenkijos ir Suomijos eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė išsiuntė laišką, kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos regione. Laiške, kurį pasirašė trys Europos komisijos nariai ir Baltijos šalių bei Lenkijos ir Suomijos deleguoti eurokomisarai, kalbama apie blogenčio saugumo aplinką, vis dažniau fiksuojant oro erdvės pažeidimų ir dronų įsiveržimų. Pagrindinis laiške išdėstytas reikalavimas skirti papildomą finansavimą. Jame prašoma maždaug 115 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių priešakinių valstybių verslo ir investiciniai aplinkai bei atsparumui stiprinti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdama žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Šie komentarai pasirodė praėjus dviems dienoms po to, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius nuvyko į Maskvą netikėtų derybų, kurios, pasak Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos, buvo skirtos įspėti Maskvą nesimti atakų prieš aljansą. Jo antradienio vizitas įvyko Maskvai suintensyvinus puolimą Ukrainoje. Šią vasarą dėl išpuolių smarkiai išaugo žuvusių civilių skaičius, o Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkavimo taikos derybos senokai įstrigo.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
4: Radijos stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų,

polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajono palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Salieras labai nekaloringa daržovė. Ją valgant sunaudojama daugiau kalorijų nei gaunama iš pačios daržovės.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių, pranešė ši aukštoji mokykla. Pernai Lietuvos karo akademijai įstojo 143, 2024-aisiais 98 jaunuoliai. Į motivacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 1000 jaunuolių, o jo atrinkta apie 280 kandidatų, dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusių daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko pulkininko Ričardo Dumbliausko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės karininko rinkimo institucija. Čia kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus. Patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės pasikartojančios temos, teigia švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pakoreguotas bendrasis ugdymo programas įsakymu patvirtino švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Švietimo agentūra yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų. Jos ir toliau tęs darbą. Jas įeina mokytojų praktikai bei švietimo ekspertai. Pagrindinė kryptis vieninti skirtingų dalykų tarybų siūlymus yra mokymosi turinio siaurinimas ir formuluočių tikslinimas. Baltijos šalių Lenkijos ir Suomijos eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė išsiuntė laišką, kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos regione. Laiške, kurį pasirašė trys Europos komisijos nariai ir Baltijos šalių bei Lenkijos ir Suomijos deleguoti eurokomisarai, kalbama apie blogenčio saugumo aplinką, vis dažniau fiksuojant oro erdvės pažeidimų ir dronų įsiveržimų. Pagrindinis laiške išdėstytas reikalavimas skirti papildomą finansavimą. Jame prašoma maždaug 115 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių priešakinių valstybių verslo ir investiciniai aplinkai bei atsparumui stiprinti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdama žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Šie komentarai pasirodė praėjus dviems dienoms po to, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius nuvyko į Maskvą netikėtų derybų, kurios, pasak Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos, buvo skirtos įspėti Maskvą nesimti atako prieš aljansą. Jo antradienio vizitas įvyko Maskvai suintensyvinus puolimą Ukrainoje. Šią vasarą dėl išpuolių smarkiai išaugo žuvusių civilių skaičius, o Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkavimo taikos derybos senokai įstrigo.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelio rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelio rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: reklama. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Natūrali gėrimo Coca-Cola spalva yra žalia. Spalva pakeista naudojant dažiklius.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Jų teigimu nepakankamo finansavimo problema išlieka neįspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Finansavimas būtų skiriamas daugiau nei 510 vaikų dienos centrų 58 savivaldybėse, kuriuose paslaugas gauna daugiau nei 14 tūkstančių vaikų. Atlikto tyrimo duomenimis finansavimo darbuotojų ir specialistų atlyginimams trūksta 8 iš 10 vaikų dienos centrų. Pranešime teigiama, jog per pastaruosius 5 metus minimali mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36-37%. Tuo metu vaikų dienos centrų finansavimas padidėjo vos 20%. Prisidengdami sodros vardu sukčių gyventojams vėl siunčiame melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Kilus abejonių ar gautas pranešimas tikras, gyventojams rekomenduojama interneto naršyklėje savarankiškai vesti oficialų sodros adresą ir iš jo prisijungti prie savo paskyros. Apie galimą sukčiavimo atvejį jie taip pat raginami pranešti elektroniniu paštu info@sodra.lt. Vadinamosios taupiosios ES valstybės narės paskelbtame pareiškime pažymėjo, kad Europos komisijos beveik 2 trilijonų eurų vertės biudžeto pasiūlyme reikia 600 milijardų apkarpyti išlaidas. Vokietijos konservatyvių pažiūrų kancleris Friedrichas Mercas Berlyne priėmė Austrijos, Danijos ir Suomijos vadovus, o jų kolegos iš Niderlandų ir Švedijos prie derybų prisijungė vaizdo ryšiu. Šis susitikimas surengtas tuo metu, kai 27 narių ES rengėsi sudėtingoms deryboms dėl bendro biudžeto 7 metų laikotarpio. Nuo 2028 iki 2034. Mercas jau seniai reikalauja, kad Europos komisija savo rekordiškai didelį biudžeto pasiūlymą sumažintų 100 milijardų eurų ir komisijos planą vadina neįkandamu. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa šią savaitę pradėjo kelionę po Europos Sąjungos sostinės, siekdamas kompromiso dėl biudžeto, dėl kurio turi būti susitarta iki metų pabaigos. Dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijos Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio renginių saugumui. Medūzos atrikdė darbą ir pernai rūpjūčio viduryje. Gravelino jėgainė yra viena iš beveik 20 atominių elektrinių Prancūzijoje. Ji yra šiaurinėje Prancūzijos pakrantėje.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Palėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksim. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplus.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 656 92 671.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: реклама.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Sutus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
5: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijonų iki 16,3 milijono eurų. Jų teigimu nepakankamo finansavimo problema išlieka neįspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Finansavimas būtų skiriamas daugiau nei 510 vaikų dienos centrų 58 savivaldybėse, kuriuose paslaugas gauna daugiau nei 14 tūkstančių vaikų. Atlikto tyrimo duomenimis finansavimo darbuotojų ir specialistų atlyginimams trūksta 8 iš 10 vaikų dienos centrų. Pranešime teigiama, jog per pastaruosius 5 metus minimali mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36-37%. Tuo metu vaikų dienos centrų finansavimas padidėjo vos 20%. Prisidengdami sodros vardu sukčių gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Kilus abejonių ar gautas pranešimas tikras, gyventojams rekomenduojama interneto naršyklėje savarankiškai vesti oficialų sodros adresą ir iš jo prisijungti prie savo paskyros. Apie galimą sukčiavimo atvejį jie taip pat raginami pranešti elektroniniu paštu info@sodra.lt. Vadinamosios taupiosios ES valstybės narės paskelbtame pareiškime pažymėjo, kad Europos komisijos beveik 2 trilijonų eurų vertės biudžeto pasiūlyme reikia keli šimtais milijardų apkarpyti išlaidas. Vokietijos konservatyvių pažiūrų kancleris Friedrichas Mercas Berlyne priėmė Austrijos, Danijos ir Suomijos vadovus, o jų kolegos iš Niderlandų ir Švedijos prie derybų prisijungė vaizdo ryšiu. Šis susitikimas surengtas tuo metu, kai 27 narių ES rengėsi sudėtingoms deryboms dėl bendro biudžeto 7 metų laikotarpį. Nuo 2028 iki 2034. Mercas jau seniai reikalauja, kad Europos komisija savo rekordiškai didelį biudžeto pasiūlymą sumažintų 100 milijardų eurų ir komisijos planą vadina neįkandamu. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa šią savaitę pradėjo kelionę po Europos Sąjungos sostinės, siekdamas kompromiso dėl biudžeto, dėl kurio turi būti susitarta iki metų pabaigos. Dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijos Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio renginių saugumui. Medūzos atrikdė darbą ir pernai rugpjūčio viduryje. Gravelino jėgainė yra viena iš beveik 20 atominių elektrinių Prancūzijoje. Ji yra šiaurinėje Prancūzijos pakrantėje.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 85 364.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0699-80900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.